0: අදි හැම කෂවරුම් එකලේගිෆානුගේ මෙහමානු නාමිදු නොබෑකන්ත කුරුමට්ටක එකලේගිෆානුග අරිහුන් එවරෙන් එදිගතේ ෆහෙතිමන් රස් කලාන්ගේ එවරෙන්ගේ ලෝත කනුකුරවීම අදි එංගෙවීම ෆහෙතිය බෑ මීහුන් තිමන් රස් කලාන්ගේ අජාබායි ඉන්දාරුගේ රහ ලිබ්ගන්නාශේ.
1: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر
0: ادي هما كشورم فاتيهگ فاتيس وگتگا دمهن نني عذاب ايس ايورن نجهوني
1: فذوقوا عذابي ونذر
0: فه تيبا ميهن تمن رسكلاگه عذاباي انذارگه رح لبگناشه.
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
0: هما كشورم تمن رسكلانگه قرآن هندما كلاوما فسيه قد بيمه فه هندما كرا ميه كويه.
1: ولقد جاء آل فرعون النذر
0: هما كشورم ಫಿರ್ಆನುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಗಾತಂ ಇಂದಾರ್ತಂ ಐ
1: ಕಜ್ಜಬು ಬಿಆಯಾತಿನಾ ಕುಲ್ಲಿಹಾ ಫಅಖದ್ನಾಹುಂ ಅಖದ ಅಜೀಜಿಂ ಮುಕ್ತದಿರ್
0: ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ದೆಕ್ಕೆವಿ ಹುರಿಹಾ ಮುಅಜಿಜಾತ್ ಎವರೆನ್ ದೊಗುಕುರುವೆ ಫಹೆ ಅಜೀಜ್ ವಂತ ಕುಳದುಂ ವಂತ ಕಲಿಗ್ಗೆ ಹಿಪ್ಪೆವುಮಕುಂ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವರೆನ್ ಹಿಪ್ಪೆವೀಮೆ.